0: Джиммі Випадне. Найкраще місце для
1: Amazing Sex.
2: Гачі-мучі, гачі-мучі.
0: Секція української класики.
1: BFM. This thing.
0: Найкраще місце для
1: Fucking Sex.
2: Гачі-мучі, гачі-мучі.
0: Секція Укрзучліту. Найперше піран Друховича пекло. Ну як тобі?
1: Do you like